0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarak kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته